0: 올해 샘보 감상 올해 올해 샘보 감상
1: 감상다
0: 제발 생각도길
1: 에 거기 둘래
0: 레스 크랑키 네시테 엄질라를 근지 테가 근지 난 지율
1: 레스 저기 방에 거기 근지 시오산
0: 레스 지그실
1: 디 가로 내니 파전에 직전니 강변 어둠대 엄저 저게 해서 봐 세영 그 방에 인도래
2: 아 기랑 디 섭초 라면만 더 말한 참인도게
1: 말한 참인도래
2: 아 아니 다 단다 녹스바보다 통야 매장아 땡히 지시라 시도 맞소 기랑 뒤쪽에는 맹강의 폐지 직신에 야고요리 다 지다 바보다 사초랑 지윤의 바네 임바 땡기지 봐 다이네 바네는 여왕 보여리 아니 가리 임에 맹당다다 저 저거 말이 기랑 폐나나 디스템 보여리
0: 네다
1: 다 예 네네 시거전에 이래
0: 네스
1: 근데 매데 죽거든 근데 중요 근데 벨루기 소리기 근데 예도라
2: 요래
1: 가스 주는 가야 직수로 원전하러나 I'm still not sure if you're a kid. 생년들 진짜 두고 방내 멘도선 타고 다녀 줄.
2: 나세 다티 키랑 순단나 때는 피시 추세 방내 계직 멘도선 살아시도.
1: 너는
2: 아니 매일 샤샤도 키랑 시가스 때 봐요. 내 시가스 멘간 나니 매 엠지티에 추세 개면 수로 다 맞서야 게 멘틴 제대로 순나다 지다 난다 요 말이. 샹어 멘
1: 받아. 너 범에 전에 가요 전에 가요.
2: 범에 야고 요리.
0: 범에 키기 전에 야고 요.
2: 범에 죽이야라.
1: 예 주위에 저 사야 칼을 사야 다 주위에 가이나 왼쪽 나로나 나세 다 매 칼을 사야 다 보가 주위에 서로 다 당진 닝에 가자 서로 다 티제세나 요거 슈 루티 쳇게 소팅 마스터야 게 멘트 좀 요거 요래 나세 아니 신의 주위야 다 안주 단단 보메 게 베드 매 마스터야 게랑 순교 팀저 요메 다 야 민지 간데 레페비나 야 대가랑 게 매 주위야 팀저 요래 안 지나 주시 디 페나
2: 那是那你给你训练的既然都把你这当人买的那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是那是
1: 다 당제니가 제 닝구 신도 주베체 온다 부와 라
0: 닝구 신도 nga ba sungil
1: lo le sindo nga ba lus le si
2: konda boga chuba stichira nima chutsu sta na da ni kujo si tra min do ne menga pejo
1: le si le si
0: changa to yu na le
1: si ku shi nong go
2: ani ta chin cha me
0: a tan de chu
2: sa kira nam ju di cha ge nga chi dang ji to bu yu be di jun de nang da yin be
1: cha zam ri ta ni to chap cha den che de ne cha ka ni se da se gi de ne di du le yang nyu mu be ni so de dang ri cha xin ni de de ju zan ne to e gi ni dünji de yalo ge ma ko ne yang le gu de ne cha da le gu si ge de ji te yong ge ma di me nyu ba de ji da ken che chen ga yi da la wo ti
2: le cha xin le ji ran nyu mu me za ani me de yang nyam do tang ko ya su chi ge ai de ne kiran me ga pe su na cha ge ngar che dang je ta shue tang su ge ba cha na ngar che yu me de le sik su na na zo de yo re
1: cha ga cha ni su de le sa
2: ga cha ngo di mi se kyun si chi ma re ta zo cha ge ngar che ti ma de
0: ta pa pe se tu la de kyun chi sa kiran ta se tu la me ji ma ma ga so kha u da de je yu bi ni yang chang ar de ya li ni ba tu tu na na gu ri
1: no le si
0: 약속 주는다 민간한 대제 기란다 장아다게 나야다 아니 디민기다 뭐였어다 마대 대배질 엄질하게 줘야 지대난 약메트 생길 기란다 투수기 컴바 맵이나다 님무 주의인가 기란다 수매디게 추차기 용우도문도 딱지시난
1: 르실라다지
0: 레실레셀
1: 라다지
0: 쿠슈나고 레셀 쿠슈나고
1: 라다지 라도지
0: 레셀 슈콜
1: 어슈
0: 레셀 lom jila da tin ji ki dang nan zu ti wa di mu tu ki rang ge jik sun ro nan ki rang ya bang ne yu bin da ki rang ge se ri thian ya thon nan khan nam gu min di
2: da se da se ri gun sha sha zon da ti re du ga kha re nga ji ri du da zo ba
0: ji ji
2: ti ne ji ng ri da du ri ti zu da chang a ne ji ji sha zon na ti du ri ti zu mang chan na ti zu ne ne su chi du che zan du ri ti zu le ti zu chun jin chi ya da zhuo da zhuo xip su zhi ba
0: ji ji
2: zhuo xip ti zu Tizu tsundzin chiya da, hani juan lam la xaxa zonna supo pe te tebu shivu tindri deya mebche
0: ko zuja
2: rinpo chiya di kichin burido.
0: Semjila gongu tsung cha zho qing yun sa huangge da gana zu jingi se gui nebe chi ki nguine cha xabi na da kina dre da chu chi ri di yong su tsundzin chi ure jik yang sa yor ma res gandri sinan xa la.
2: Da di tindri sri xa da gong dure di mang cha na jingi sa gui na xidi yu zang nukyu tengi rishya
0: dain
2: le beti pangba ina yang kuya chubji ki subu la tsuchu ichi korwa
0: ki
2: kubu yu zang beti chayna na yungu mindu
0: kizang
2: ta nganzu namgyu neba la duksak labdu yu zang ba ta ngayin la xa ta tse te zu ya gu si ane chogo che ka kya su nani kante dhuri di tsi sos dindres labgu yu
0: tu
2: si na ane ku dhuri ki santu ki lo te kangba che
0: ta
2: ina le naza te le shukshambu te kuzi ma nubi che je di tsi ya gadu kizang beti kaabu ina Ani dhuri jie ma si na ngantzu namgyu ni nima chikzi jie ma si ni sembe kiyo meri sur sanye chun yiso jindri yungu tukwa.
0: Nesel.
2: Chizan bet ka xa na ani nebe le yang kandre la gore ma jib sur che ani sandu yuk lo di xuk shenpo yu zang yang tangta rang di yi mindo.
0: Nesel le sem jila.
2: Chizan di zi sa ju bet ka goya ma xa.
0: Bet ka goya mien prwa.
2: Dhe re xa bet ka yu mindo.
0: Nesel le
2: sem. Ma ka na yagadu.
0: Nesel le sem jila yang ananzu lubi na lo la di che ki ta ananzu kandre song mar be chuchu di gore ba la. Lese, ta nga nansu tuyugun ki mila yaan kira tuyugun mina insingi ta mangu tindre chuyaa yo maa dhirwaan.
2: Zhe, ta chogo chegat kyaa tsaabarwa, ta kaante susu lokin yaa surchi, ngombasi yaa surchi.
0: Lese.
2: An dhuri di tsi se na kuya tsuchu de di tsi chung sandu ke lo de king. An
0: di tsi kwa tsu do. Changaali
2: gyundo chukchenpo machinba. Di tsi seba, te Da mangzu ki zui jia renpa zina katsi rizhi shigo yu na sikirwa.
0: Zhe zhe.
2: Zui jia renpa zidu zamba ta ngui na ma duen, ngui duen ma duen tindri jingla, zui jia renpa sikirwa.
0: Da kumbu gewaya di yao si lan zhi sarwa amzila.
2: Hyuk che cha na zui jia chakba yin na na yang, takta diik ma ri diga ngangzu sa duen sa jirwa.
0: Zhe zhe.
2: Chakba yin na yunga ma ri, da jie ma ji wana tewe kyang yun. Da renpo chi ya di, kasi yin na ri, jue lam yin na ri, kari yin na ri, tsui renpo chi ya di. Da jingi saku zang ma ri na zang. Kari ine le di rinpoche ya di.
0: Nese.
2: Keshe shu risha.
0: Nese, mzila, toje nana.

0: chajije ya nde selobia wo chajije thanda dusrin ni di kal bunde kare ke ta jamjam hop hop ge ta nde sur cham bu khase ke tu tem ba ta nde yim ne le ya kemele ya na men na chote ya yore na
1: nas gela ge cham de ya chado ji gi dus ne dus to ji le le gyo na shu yin kran ge zo di ji ge ne shim de zi bi zeng zhe ba le zo de qi be ta din zhe ge khase ne so so dus ji wo de ya ge din zhe na zhe chuo ba le ta de kan zhe che je wang guo qian de ya wo yu nas kan zhe xu xia le
0: 当我过生日的地址想他的我就嗯龙年基地的呀恰恰们的但是给给给人这种情况是多的但是其实可能给人这个大概那这的呀当我过生日那边呢他嗯他不我就不我出门口被推进的那你嗯那个 딱제다 되게 커도 커도나
1: 고딩
0: 알제 맞지 아니 소소 근데 주무 대포 코베 규림 나올다 근데 그래 이제 내일 이제 송은 거나야 때내려야 리기다 저 유튜브 스마야 딘데 가는 임비 틱지야 응은 거 치도 스마야 체크업 해서 좀 알벤
1: 지지
0: 당부 이제 스나 윤두 스마 내일 시도 줘야디 당부를
1: Lise, tinjek ndu zan bayi na da di tao li ya mikse ki nje gungungo ke se mepche. Ine le da du si nas di du sam sam chidu na ikirange tang tong ma ne du su si miya di ke chenpa risi wo zhwa le. Da ine le da ngana zu tanda karais na lo chun shu nu shu ne min du chiba mang buji li ine le da pama kie cha chak yu na kanje chik yu na yama ne kuru yu ji yong ki tinjek chik yu na da ngana zu chiba ka xe ina da ke cha xe ga wu kyun na mepche zhwa le. Su su kang bai sur di na zu xe de go duks ma nam sa gyewe ya da mido jik da pama na ge xie nui mei dindze gi sim kham da da dindze gi gale kakbo chi xie yung gu tunga la dindze xie wei gyu nim na lo li ya da ya wana zu wang zi ne xu ne min du ya min bu go ma dip dindze yu du zima yi na da ya ngang zu kim da ji ngu ne xia xia wii na da mang bu ji li sim na lo li ngam zha yung si bu di da a chan ju mi zhi ba la ti wei ngang da kiran ge kong lu sung su neng xin chi che pa ma su su yin ne le ngam zha cha bu ji cha ya ji ma do ji ki da bu gu dindze xie du zima su su ma xi lu qi mu du bu dindze xu yung gu zhi ba la dindze yung du ge la ge da ta re yin na ngang na zu qibu zang ma se ngang na zu kim na su ngu ne yin ne le sim kham kandre xie wu re ama hama bu gu nyi chi che kandre xie che da di da bu neng cui li ya du si da ngang na zu da dia gane xu vi na mian du si ne da ya ma na zu tak zu kandre xie na ya gu yi bai te le ge la ge ngang zu ya du si da chue gu shdo ro na xu gu yin la
0: 레세 다들 서르샤지베 나좀 망부지라 당 응아래 다 내도가는 냠시 제베규 냠시 제베제나 다들 시작하래 파문카시에 대시아 인분 다 단당은 주 그래 단데 ASD 나자 다 단데 나즈 부구 그래 단네 디인분나자 망부지 인제서 가르소래다 수수 단당은 주야 단데디 나즈데야 다 응주 가르소래 락도 카바지야다 인제다 저거 뒤주요리 송구도안 아니 내래 밤은 가지 인제르샤 부어야 두스다 가르소레 마지 부고 마치르 무수수롱 젠데세
1: 허지야
0: 수수년에 가르소레 년에 부글잘 마지야 다 탄데 지게다 가만히 있는데 알레 부고 부글잘레 두 수수 마지야 디 당부 지세르 도안
1: 년에
0: 수수 주베야
1: 지 수수 뱃데 주발 지지
0: 아니네 디르샤 가르소레 다 탄데 부고 가시 인제스다 밤은다 인제 다 저야 오 좀 못해야 돼. 다 심주 체브 체면은 보고디다 튀긴 이면은 고마 이면은 루제다 된제 망주 제야 보고 수 수 딱갈래 칼주 위는다 왕전네
1: 문다 망스트 레스
0: 왕전네 망부치 망고 거치도 도
1: 디가네
0: 파마다 저 텐습 주야 딜레야
1: 야드야
0: 저야 원드리샤나
1: 레셀 dinje indu sa maina lisenge ju du ta gela ge ine le sep shi da su na so ta na zu pu gu ji de dan chi be gu rim na lo ya pu gu su su ine le de dan chan lo da chi de yue bi gan ya ri ji ba le dinje indu zma nga na zu pa ma chu ine jing ne ko ya na ya tang kres na sem ge che na ya pu go ya sim gu mang za na ya ta lo jong ge jang je da la so gang ge che be gu rim na lo ine le pe ti rang ge chu mi du gan ya ma le bi che de ya la sem shi che je ta su su la bra ju du ine le lo jong to li ya ga ga mang da chi yong gu ba le ta ga nan xin che pu gu ye ya le ine le ta ta gra bu ka le yong yu de zaman ki rang ge dong sim nyam ge gi thone ta bu de ya nyam du ka nge de le khan je chui thap cha gre detail ya sim shi yeb nam ble ta khres na te ga chu gu de chu min du da ge ge de de sung ya che min na bu de rim shin rim shin ge ji she ro ga me ya ta ta ta de sim shin da da pa su ji ji che ga me la so ge nang ju de de thung gu de zaman na zo ding na zo pa ma chu ine le detail ya tu gu na ya de ke cham shi de sung go shi ba le le se le
2: 我们来给书店家过书店家了新的女刚平中也让女刚给女兵拉长过了同学的年冬来给平中的年度不再托为偏见的不觉中国新的女刚平中也让女刚战马经济脉搏 中国陆地战争的战区给搞不起别，女战通战，全路村特别搞不起别，中国女战点兵通战，中国陆地战争，请同样的做，女战点兵，战马通战。